0: Saaremaa liigub Boltiga igal ajal ja iga ilmaga. Vajad sõitu? Bolt on vaid ühe kliki kaugusel. Sõida mugavalt ja hea hinnaga oma sihtpunkti. Tahad lisaraha teenida? Registreeru Bolti partnerjuhiks ja sõida siis, kui sulle sobib. Aja ja tempo valid ise. Laadi alla Bolti rakendus ja tule sõitma!
1: Raadio Kadi uudised.
2: Tere hommikust, kell on 6 ja Kadi Raadio alustab tänast päeva uudistega. Sõnumitega Saarte Häälelt ja BNSilt on stuudios Ahto Nellis. Seoses Liiva spordihoone rekonstrueerimisega sai Muhu pealinn juurde veel ühe tuletõrje veevõtukoha. Muhu vallavanem Raido Liitmäe ütles, et Liiva senised veevõtukohad Muhu turuala kõrval hooldekeskuse juures ja Liiva koopi juures asuvad rekonstrueeritavast spordihallist kaugemal kui normid ette näevad. Spordihallile kasutusloa väljastamine eeldab ka uue nõuete kohase veevõtukoha rajamist. Uus tuletõrje veevõtukoht mahutavusega 144 kuupmeetrit koosneb neljast omavahel ühendatud mahutist. Nüüd tuleb paigaldada veel asfalt, betoon, katend ja veevõtukoha teenindusalale ning kord ajada dokumentatsioon. Uus veevõtukoht asub Liiva katlamaja ja pumbamaja läheduses ning saab vajadusel ka lisavee pumbamajast. Tööd maksavad 96 000 eurot, mis tuleb Muhu valla eelarvest. Liitme ütles, et kuigi Liiva on hästi varustatud uute ja ka vanemate veevõtukohtadega, tõstab uus veevõtukoht oluliselt Liiva turvalisust. Pihla Grupp on omandanud endise Kraamo tööriistarendi kinnistu Kuressaare Spiktänav 75 ja rajab sinna ettevõtte kontori ning laokeskuse. Praegu asuvad ettevõtte kontor ja ladu arhiivi tänaval, kuid seal on firmal kitsaks jäänud. Hetkel käib pikal tänaval krundil juba uue kontorihoone ehitus. Vanad soojakud jäävad edaspidi tööriistade ja materjalide hoiustamiseks. Ettevõtte plaan on uus baas kasutusele võtta juba suve keskel. Kuressaare teatrimaie kogunes 15. ja 16. mail põhikoolide kooliteatrite riigifestivalile 17 gruppi üle Eesti. Kahe päeva jooksul jõudis lavale väga erinevaid lavastusi, väikese koosseisuga kammerlikke lugusid, suuremaid truppitöid ja ka muusikali. Festivali korraldaja Rita Ilvese sõnul oli tänavune tase tugev ja lavastused eriilmelised. Saare maakonda esindas festivalil Kuressaare hariduse kooli trupp Kreputlased lavastusega Kuskil kumiseb kodu, mis põhineb Ensteno looming. Truppel vis eripreemia nii vähesega nõnda palju, tunnustuse sai ka Kreputlaste juhendaja Rita Ilves, kellele anti juhendaja preemia. Näitleja preemiat pälvisid Aleksander Medri ja Kärt Medri. Festivalil indasid lavastusi Piret Rauk, Marian Eplik, Elisabeth Tii, Ani Lepik, Krista Luts ja Maire Sillave. Eesti kunstnike liit ja politsei korraldavad täna hommikul pressibriifi, et selgitada liidule suure varalise kahju tekkimise asjaolusid. Väidetavalt on kahju suurus ligi 700 000 eurot. Pressikonverents toimub kell 10 Tallinnas Arst kunstilinnaku esimesel korrusel asuvas stuudio 98 ruumides. Avalikusele jagatakse selgitusi ja jagavad Eesti kunstlike liidu president Maarin Ektermann ning Põhjaprefektuuri kriminaalbüro juht Rait Pikaro. Kohal on ka kultuuriministeeriumi esindaja. Maarin Ektermann sai 15. mai pärast lõunal SEB pangalt teate Eesti kunstnike liidu kontodel toimuvatest kahtlastest tehingutest, mille tulemusena on liit saanud väga suurt rahalist kahju oma SEB ja Swedbanki kontode kaudu. Koheselt tehti ka politseisse avaldus ning asuti tegutsema tekkinud kahju vähendamiseks, märkis kunstnike liit eile õhtul meediale saadetud lakoonilises teates. Ja hetke pärast ilmast ka.
3: Kuressaare 24. taiandus ja lillepäevad toimuvad 22. 23. maini staadioni hotelli kõrval.
2: Täna päeval tuleb muutliku pilvisusega ilm, enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on saju hooge laialdasemalt ja on ka äikest, sadu on kohati intensiivne ja võimalik on rohe. Rannikul on paiguti udu, tuul pöördub lõunakaarte, õhtul saarte läänerannikul ka läänekaarte ning puhub kiirusega 2-8, mandril puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, äikesajal on ka tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on mandril 19-25, Ida-Eestis kuni 28, tuulele avatud rannikul kuni 10 kraadi. Ning hetkel on portaaliilm.ee andmetel Kuressaares 11 ja Kärdlas 10 kraadi sooja.
3: Kuressaare 24. aiandus- ja lillepäevad 22. 23. maini staadioni hotelli kõrval. Istikud, aiamööbel, käsitöö, toidukaup, kuldaväärt nõuanded, maja nagu vaja, aiatehnika, lasteala, esinejad ja palju muud. Reedel Eeva Luigas, Lillemandala töötuba ja aiatuur, laupäeval Kepp Roosi töötuba. Kohtume aianduspäevadel reedel kella 12.19 ja laupäeval kella 10.15. Lisainfo Facebookis.

0: kell on 6:08 ning hea meel tervitada Kadi raadio kuulajaid varajasel hommikutunnil. Et siis alustada tänast Kadi raadio hommikuprogrammi ärkamisaeg, mida täna siis stuudio poole pealt viivad läbi Lennart Pihl ja Ahto Nellis.
1: Tere hommikut!
0: Meil on teisipäev, maikuu on jõudnud juba 19. kuupäevani ja sedamoodi me siin edeneme, üle poole maikuu on möödas, päike tõuseb järjest varasemalt ja nüüd oleme siis jõudnud sellisse punkti, kus täna tõusis päike Kuressaares juba enne kella viit. Kas sa kujutad ette? Enne kella viit, ehk siis 4:59.
1: Ütleme nii, kui mina ärkasin, oli juba päike kohal.
0: Ja täpselt, 21:55 läheb looja. No muidugi selliseks, kui keegi seda mingiks miinuseks peab, siis võibolla mõne meelest on, et tänane hommik on see päike kusagil seal pilvede taga, me teame, et ta seal on, aga otseselt näha ei ole, sest et suhteliselt hall ja sombune on see hommik meil siin Kuressaares vähemasti. Ja noh, natukene on see endaga ka vihma siin öösel kaasa toonud ja minu mõnes

0: vaadake , ülehomsed maksimumid juba sinna 20 kanti . Tuul on ka lähenevatel päevadel suhteliselt vaikne , reedel kuni 17 kraadi sooja , laupäeval kuni 19 kraadi sooja , pühapäeval kuni 18 kraadi ja nii edasi . Need päris mõnusad ilmad on tegelikult ees ootamas . Tänane sombune päev , mis on ka päris mõnus ja ma usun , et loodus tänab seda väikest vihmasabinat , seda enam , et seda tegelikult ei ole üldse väga palju tulnud . Anname siis taimedele , lilledele , puudele , ma ei tea , kas loomadele , otseselt oli seda vaja , aga nendele siis natukene juue ja .
1: loomad vajavad ka pesu ju , tolmused .
0: Põuast . Siis läheme edasi , muuseas jah , tõesti igasugust ilma teadma mehed ja naised ütlevad , et tohutult põuane on tegelikult , hoolimata nendest väikestest vihmasabinatest selleaastane kevad üleüldse . Et sademeid on väga vähe tulnud ja ja kurja kuulutavad siis ka , et eesootav suvi tuleb hästi kuiv . saame siis näha . loodetavasti mitte liiga kuiv , kuiv suvi ju noh , kui me mõtleme sellise puhkaja perspektiivist iseenesest on ju tore , noh , rannad ja üldse suvitamine ikka kuiva ilmaga on vähe selline mõnusam . aga kui väga põuaks ära kisub , siis on jälle , hakkab teistpidi see nagu loodusele kahju tegema ja siis pole ka kena .
1: jah .
0: eks me näeme , aga tõesti niimoodi lubatakse , et meil läheb . Jah , aga ega muud polegi , hommikuprogramm nagu ikka kestab meil siis 10 välja , hoiame kogu aeg pöialt nii-öelda pulsil , mis maailmas toimub nendel sündmustel , vaatame loomulikult kohalikus ruumis ringi ja kõik need asjad , mis hommikuprogrammi juurde kuuluma peavad , ka ära tulevad , näiteks esimeses tunnis on meil tavapäraselt siis plaanis vaadata , kes on 19. mail ehk siis just tänasel kuupäeval sündinud ja teeme seda loomulikult ka täna , aga enne kuulame muusikat , muusika on ka meie hommikuprogrammi selline päris osa ja Lennart on tänaseks hommikuks valinud välja suurepärase muusikuvaliku . ma usun , et kõik peaks rahule jääma , igale maitsele midagi . nii et ega muud , mõnusat ärkamist kõigile , kell on 6:14 .
2: kui lõhnab vaikus ja jahtub hommikuks tuul õhtute paiku , ent siia unustab

0: kui sul on tellitud Saartehääle paberleht e-arve püsimakse lepinguga, saad digilehe 2,90 € eest kuus. Helista telefonil 4530200 või kirjuta tellimine@saartehaal.ee.
1: Raadio Kadi soovi saade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900 2800. Tervita kas või iga päev.

0: kell on 6:21. Ja tihti peale inimesed mõtlevad sellised mõtted, et ma võiks muutuda veidi. Aga ega ennast muuta väga lihtne tegelikult ei olegi. Esmapilgul tundub see tihti peale palju lihtsam kui siis, kui hakkad seda nii-öelda tegudesse viima. Aga tänu sellele, et meie ei tahagi võibolla nii väga siin hommikuprommis muutuda, siis võtame ette nüüd nii nagu traditsiooniks on esimese tunni alguses saanud tänased nime ja sünnipäeva lapsed ja teeme siis väikese ülevaate kuulajatele ka. Kes siis on sündinud 19. mail, alustuseks siis tänased nimepäeva lapsed ja täna saavad seda kaunist päeva tähistada Emilie, Emma, Miili, Milja, Milla ja Milli.
1: Ilusad nimepäeva, nii et täna on ka, minul on vanaema nimi Milkete ja tema hüüdnimi Milli.
0: Hmm.
1: Nii et natuke ka temaga nimepäev, sest ma ei usu, et Milkete nimekirjades on.
0: Ma kahtlustan ka, jah, et Milkete on nii eriline nimi, et ilmselt eraldi nimepäeva tal ei ole, aga Milli nimepäeval võib ta vabalt siis tähistada ja pidutseda.
1: Ja nimepäeva vanaema.
0: Ja kõik teised siis, kes sai ära mainitud ka. Kes on sündinud 19. mail? Kui Eesti inimestest ja kaugematest sünni aastapäevadest pihta hakkame, siis näiteks kunagine jalgpallur Hugo Eugen Väli 1902 sündinud. Siis veel Eesti kunstnik Juhan Kangilaski 1904 sünniaastaks, siis näitekirjanik Elmar Post, samuti veel ka kunstnik ja kirjanik Gunnar Neeme, ajakirjandus keeleteadlane ja muidugi tõeline legend õppejõud Tartu Ülikoolis ka Juhan Peegel on sündinud aastal 1919. Veel on teatrikunstnik Uno Kärbis sündinud, tõlkija Harald Lepik, arhitekt Malle Meelak, siis veel ka luuletaja Mart Udam, klaasikunstnik Aet Tamm ja ka ma ütleks vägagi legendaarne tõstja Jaan Talts sünni aastaks 1944. Veel ka teatrikunstnik Krista Tool, siis muusikateadlane Andres Pung. Nii, moedisainer Eve Hanson, maletaja Regina Narva, teadlane Ivar Koppel, näitleja Laura Nõlvak, teinegi näitleja Robert Tannus, keda ma kahtlustan, et võib leida ka muusikute tabelis minu mõelest, sest Robert Tannus Mul tuli praegu ette, et lõi kunagi kaasa sellises ansamblis nagu Operatsioon Õ. Aha. Ja koos Laine Parrikuga nad mõllasid.
1: Kus juures ma vaatan, et ei ole teda välja toodud.
0: Aha, aga no siis on hea, et ma ära nimetasin. Sa oled noorem mees, kas sa mäletad Maie Parrikut ja Operatsioon Õd?
1: Operatsioon Õd ma mäletan.
0: Aijad ratas van kriel, tõrati kirjumal. Selline laul oli. Ka seitsmes vapras omal ajal tõitsa. Ta oli väga omapärane nähtus ja... Nii, ja siis on viimaks ka võrkpallur Stefan Gaibald. Nii, mujalt maailmast ka Innocentius 9, kes oli paavst ja sündis aastal 1611. Itaalia mõtleja Julius Evola 1898 sündinud. Siis Saksa maalikunstnik Ludwig Wildig 1927 sünni aastaks. USA filmilavastaja ja scenarist Nora Ephron 1941 sündinud. Ja veel on sündinud ka nii, siin on muusikuid, Soome lastekirjanik Timo Parvela, USA korvpallur Kevin Garnett ja Uruguay jalgpallur Diego Forlan ning viimaks ka Saksa jalgpallur Jordan Bayer sünniaastaks 2000, seda moodi.
1: Ja siis Eesti muusikud, kes on sündinud 19. mail. Täna tähistab 37. sünnipäeva Ott Uude, kes on vist kõige rohkem tuntud ansamblist Kuul. Teeb vist ka soolomuusikat praegu. 39. sünnipäeva tähistab Kaidi Soosaar ansamblist Sobe. Kairi Kosk tähistab 50. 55. tähistab Eha Urpsalu. 61. sünnipäev on Märt Sillal ansamblist Robi Rohi. 67. sünnipäeva tähistab Andres Narma. 68. Mail Sildos ja 72. Jüri Tamberg. Aga laiemast maailmast Ameerika muusik Alex Ball ansamblist Chainsmokers täistab 41. Laura Pausini, vist on itaallanna, 52. sünnipäev tal 55. sünnipäev inglise muusikul ja multiinstrumentalistil Simon Katsil, kes teeb koos Jamiroquaiga hästi palju mussi ja siis veel on Gorillasega kunagi seotud olnud. 59. sünnipäev on Ameerika bassistil Chuck Carrickul, kes mängib Alice Cooperis. 60. sünnipäev Janet Jacksonil täna. 61. siis Nirvana liikmel Kristen Novoselikul. 68. sünnipäev on inglise laulja Glenn Gregoril, kes on siis Heaven 17 vokalist. Ja 73. sünnipäev on Ameerika muusikal Richard Pageil. Ansamblist Mister Mister. Ja palju õnne kõigile sünnipäeva lastele, siit hakkab kõlama sobe ja nende lugu hetk.
0: Rõõmsat päeva kõigile!

0: Aeg.
1: Kell on nüüd 6:31, aga sünnipäeva jutud ei ole meil sugugi mitte läbi. Nüüd siis tervitused ja õnnitlused Saare maakonna eakatele sünnipäevalastele. 70. sünnipäeva tähistab täna Mai Kundrats Kõljalast. Samuti 70. sünnipäev Mati Saarlaid Kuressaarest. 80. sünnipäev Rein Kirst Allikalahe külast. 81. sünnipäev Aili Loorits Valjalast. 82. sünnipäeva tähistavad täna Jarko Matti Andero Päiväläinen Metsara külast, siis Alois Aule Plaar Kuressaare linnast ja samuti 82. sünnipäev Ilmar Kuut Kuressaarest. 83. sünnipäev Aime Pokk Kahtla külast. 84. sünnipäeva tähistab täna Hugo Õun Kuressaarest. 85. sünnipäeva aga Mailis Pukk Veeriku külast ning 90. sünnipäev Kalev Mägi Kuressaarest. Palju-palju õnne!
2: Palju õnne sünnipäevaks!

0: müüa sõelumata mulda ja kõdusõnnikut. Telefon 5364-3504 või kadi@kadi.ee.
1: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.
2: Ärkamisaeg!

0: kell on 6:40, täpselt paras aeg hommikul nii-öelda kohvi kõrvale siis ka ajalehti vaadata ja teeme siis sellise kerge ülevaate, millest tänased ajalehed digitaalsel kujul siis endast kujutavad, millised uudised edastavad. Hakkame Postimeest pihta.
1: Jaa, ma siin olen seda natukene lapanud ja siin esimene uudis räägib rongidest, mis on võibolla, ütleme niimoodi, et saarlastele ja hiidlastele natukene võõras teema, aga siin juba Lääne-Eestis üldiselt mandri peal võibolla natuke tuttava.
0: Muses tuli mulle praegu meelde, et kui omal ajal oli suur kampaania lase rong läbi, suured plakatid üleval, siis minust need olid siin Saaremal ka üleval.
1: No teatega need saarlased ju ei ole siia Saarema külge naelutatud, et need käib ka ju reisimas üle Eesti.
0: Ja loomulikult igati asjakohane seda meelde tuletada, lihtsalt
1: kummaline veits küll.
0: Kummaline veits, jah, et Kuressaare vahel on suur silt laserong läbi.
1: Aga see on meelde tuletas kõigile, et kui te ikkagi ületate rongirõõpaid ükskõikus kohas, siis vaadake ikka vasakule paremale ja parem veel võtta oma klapid peast ära.
0: Just, et võibolla just eriti siis meile peaksin seda meel tuletama, et kui pole rongi varem näinud, siis ei tea, et sellele tuleb teed anda.
1: Ja nüüd siis jutt on sellest, et kui sina oled üks neist, kes on klapid peas ja võibolla ei märka rongi, siis neid rongi võib olla tulevikus natuke rohkem isegi. Ja point on selles, et Erron tahab oma majandusaasta aruandes kirjutab, et ta tahab 2030. aastaks kasvatada reisijate arvu aastas 12,7 miljonile. Aga seda peetakse natukene ebarealistlikuks, et see ei ole võibolla kõige nagu täpsem prognoos.
0: No hea oleks muidugi siis ka võrdluseks teada, et mis ta siis praegu on.
1: No hetkel on see eelmine aasta siis 2025 on see arvu olnud 7,7 miljonit.
0: Ja tahetakse siis 12 peale.
1: Ja,
0: et no kõige peaaegu, et kahekordistada.
1: No seda nad siin tuvaki välja, et nad peaaegu, et tahavad kahekordistada, et siin eelnevad aastad on olnud natukene väiksem reisete arv tänu sellele, et on igasugu taristu tööd olnud ja et nüüd siis nad teevad seda natuke uhkemaks ja võibolla natuke ladusamaks seda rongiliiklust ja need inimesed siis peaksid hüppama kõik rongi peale. Isiklikult ma ütlen, et rongiga reisimine tõesti on mugav.
0: Ja noh, arvestades kui palju tegelikult liigub reisijaid, no näiteks võtame siis Tallinna-Tartu vahel ka bussidega. Kui ikkagi rongiliiklus oleks kiirem ja mugavam ja neid ronge ka väljuks nagu piisavas koguses, siis ma usun, et nii mõnigi bussireisi ja vahetaks nii-öelda usku, sest praegu väljub minu teada nii Tartu suunal Tallinna poole kui ka, või Tartu suunal Tallinnast kui ka Tallinna suunal Tartust praktiliselt iga tund väljub mingi buss.
1: Ja täistunni bussid on täitsa teema.
0: Ja need on enamasti ka rahvast täis. Nii et ega ma ei taha muidugi siin praegu bussifirmadele midagi visata, sest et Lux Express seal vahel toimetab ja ega sellel kvaliteedil ei ole ka mitte midagi jäda.
1: Ei ole.
0: Aga olge mausat, ikkagi rongis on rohkem õhku, ruumi, kuidagi seda liikumis- või istumisvabadust ja tegelikult rongi jõuab ka, kui taristu on korras, siis jõuab tõesti ka kiiremini kohale.
1: Ja täpselt, et võibolla see ongi laiemas lastus selline plaan, et viia inimesed äkki siis maante pealt rohkem siis rõõvastele.
0: Ja kindlasti ka turvalisem.
1: Ja see on turvalisem ja kindlasti ka natuke ökonoomsem. Et kui ikkagi rongid nii tihedalt liiguvad, siis see võibolla nagu aitab laias lastus ka jalajälge vähendada. Aga kõige lähedasem hetk on olnud aastal 2019 vist sellel eesmärgile, kus oli 8,3 miljonit reisijat rongides. Ja olles ise päris mitu aastat Tallinnas elanud, siis päris kõva liiklus on ka Tallinna sises, et liikled, kes siis nagu liiguvad linna vahel ringi rongides. Mina ise olin üks neist.
0: Ja kui asukohad sobivad, siis tõesti see on ju väga mõnus ja kiire variant, no näiteks kusagilt laagrist kesklinna saada või mida iganes sellist ja tõesti jällegi hästi mugav, kiire ja ei pea ummikutes istuma.
1: Täpselt. Aga ühesõnaga, selline plaan on nagu välja rõgatud, et vaata, mis siis sellest saab. Ja hetkel tundub, et võibolla on natukene ambitsioonikas, aga mine see tea. Et eks ikka selle lati peab kõrgele seadma, et siis kuski sinna vahepeale see tulemus võibolla tuleb. Siis natuke on poliitikast juttu ka, et Eesti 200 plaanib näiteks kursimuutust. Üleeile toimunud Eesti 200 volikogu teatel vajab Eesti pärast järgmisi parlamendivalimisi senisest põhimõttelisemaid reforme ning erakonna eesmärk on moodustada liberaalne valitsuskoalitsioon jõududega, kes on valmis tegema pikaajalisi muudatusi. Veel on juttu ühest Ukrainas pärit juuksurist, kes hakkas bussijuhiks, nii et meil on siin transporti temaatilise jutte teisigi. Siin tore intekas on siin ja siis on ka juttu ühest härrast, kes otsustas helikopterit pimestada laseriga. Ja see politseikopter osutus olema ja mees võtti rajad maha ja saab ka selle eest vastava karistuse. Nii et kui te näete helikopterid ja teil on juhuslikult kuskil mingi raskema kaliibriga laser, siis palun ärge piloote küll häirige. No siin on siis ka juttu veel natukene välismaa teemadel ja Edi Rama ütleb, et Euroopa Liit ei saa Venemaaga mitte rääkimise endale lubada. Siin on pikk interviu ja sarnasel teemal ka on siin Alar Karisega juttu, et sanktsioonid Venemaaga just kui et president Alar Karisel võib olla õigus, et sanktsioonid Venema vastu ei tööta igavesti samamoodi, aga sellest ei järeldu, et need ei tööta. Ja siin saab fookusest lugeda sellest. Ja siis muidugi, nagu me teame, on meil Eurovisioon siin just võitja välja selgitanud ja ka sel teemal on kultuurivalkonnas juttu. Ja siis on esitatud küsimus, et kas Bulgaaria pop-hit päästis tõesti lauluvõistluse maine. Ja Tuuli Põhjakas sellest täpsemalt siis ka räägib.
0: No üks mis kindel on see, et kas ta päästis maine või ei päästnud mainet, aga üllatus oli see küll kõigil, et Bulgaari võitis.
1: Tõepoolest oli ja no isiklikult ma tunnen, et kas see... Minul ei tundus üldse nagu selline euroloo võidu vääriline laul, aga ma võibolla olen natukene ajast arust oma vähenemistega. Aga siin ta nüüd on, Bulgaari esimene võit on käes.
0: Ja. No ütleme sellisest perspektiivist, nagu sina mõtled, et kas laul on Eurovisiooni võidu vääriline või ei ole. No kui seda seal kompotti nagu vaadata, siis no, siis on üldse väga keeruline nagu see on mu puhas isiklik hinnang, aga väga keeruline öelda, et missugune laul nüüd on siis selle Eurovisiooni vääriline või missugune see laul üldse peab olema tänapäeval, et see oleks Eurovisiooni vääriline arvestades, millised laulud kõik siis Eurovisiooni ühel või teisel ajal võitnud on.
1: Ja, aga nagu...
0: Nii et see tegelikult on see asi päris segane.
1: Ja see segane, aga samal ajal on see selge, et siin on ka inimeste valikmängus ja tegelikult need, kes on fännid, need, kes kuulevad, need, kes hääletavad, nemad ju teevad selle otsuse ja...
0: Ja.
1: Selle järgi on otsus langetatud ja nii see peabki olema.
0: Et... Absoluutselt ja tegelikult kui ma seda Bulgaaria laulu vaatasin, siis noh, laul lauluks, aga arvestades seda metsikut energiat, mida sealt lavalt nagu anti, siis tegelikult ma imesta ka, et see jõudis ilmselt kohale.
1: Ja kõva show. Ja siis väike nupukene hiidlastele, Tartu uus teater kolib juulis Hiiumaale.
0: Annavad siis seal suvisid etendusi. Vaatame, millest kirjutab ka Õhtuleht. Eile õhtul tuli siis uudis selle kohta, et kunstnike liidult peteti petukõnega välja 700 000 eurot, mis on väga suur summa. Asi on muidugi väga värskalles ja täna siis hommikul antakse ka pressikonverents. Ja muidugi väga kurb lugu, arvestades seda, et kunstnike liidu aasta eelarve on 2 miljonit. Ja kui nüüd 700 000 sellest on nagu pättide poolt huugam pandud, see on ligemale pool aasta eelarvest, et see on ikka kõva pants. Aga kuidas ja mil moel siis pettuse ohvriks langeti, sellest siis saab täna natukene täpsemalt teada.
1: Ei, see on ikka päris karm.
0: Siis kirjutatakse Õhtulehes veel sellest, kuidas legendaarse Türi Lillelaata külastas vähemalt 40 000 inimest, mida on ju päris palju, aga ega sellisele legendaarsele sündmusel nagu Türi Lillelaat ei sobigi vähem rahvast. Seda enam, et seda laata on peetud ju juba niivõrd pikka aega. Esimene Türi lillelaat toimus siis aastal 1978.
1: Ja järje... See on palju pikem traditsioon, kui ma arvasin.
0: Järjepidevalt on siis seda peetud, kui nüüd välja arvata siis kaks aastat, mil korona siis selle ära rikkus, nii et tänavune kord oli siis juba 47. Ikka korralik ja suureks häbiks pean jälle tunnistama, et 47 korda on toimunud, aga mina ei ole kunagi sinna sattunud. Ja kohe mulle tuli meelde siit ka näiteks selline legendaarne festival nagu Viljandi pärimusmuusika festival, mida on ka peetud juba, noh, mitte küll nii palju, aga ka, noh, ütleme, et 10-15 aastat küll vähem, aga ikkagi kümnete aastatega. Ja ei ole kuidagi nagu sinna ka sattunud. Kuidas sinul?
1: Ma olen sinna sattunud juhuslikult.
0: No, kas või juhuslikultki.
1: Et ei teanud mina, et see üritus toimub, aga lihtsalt sattusin olema sel hetkel Viljandis ja teed ristusid.
0: Ja sellest ajast saigi sinust suur pärimusmuusika huviline ja fänn.
1: Saan kõik pärimused endale.
0: Ja. No ja siis kirjutatakse veel sellest, kuidas algasid uue James Bondi otsingud, ehk siis on tulemas uus James Bondi film. Viimati oli või viimane Bond siis ilmus aastal 2021 ja siis oli siis 007 Surm peab ootama. Ma ei tea, kas sa oled näinud seda filmi?
1: Ei, vist seda ei ole näinud.
0: Igalul Daniel Craig teatas 2019. aastal juba siis, et riputab agent 007 Smokingu varna ja sest saadik on palavikuliselt siis arutatud, kellest võiks saada tema mantlipärija. Ja no siin on igasugused variante läbi käidud, kaasa arvatud muidugi on ka naisi pakutud sellesse nii-öelda James Bondi rolli.
1: See oleks siis nagu mingi Jane Bond
0: või? Jah, või midagi sellist. Ja... Praegu on siis favoriit, kus juures sinna öeldakse ka ikkagi nagu naise järgi, poptäht Dua Lipa abikaasa, Callum Turner. Aga suured šansid on ka näiteks Jacob Elordil või ka Harris Dickinsonil. No austeles ja BBC teatel on fännide lemmik hoopiski Henry Cavill.
1: Ma nägin kuskil, kuidas vihased fännid ütlesid, et see peab olema Henry Cavill või nad võivad selle franchise'i prügikasti visata.
0: ja. No neid variante on tegelikult teisigi, aga no, ma ei tea, palju neid James Bondi fänne nagu üldse tänapäeval on. Need filmid on suhteliselt suurte vahedega tulnud ja kuna näitlejad on ka vahetunud, siis eks igal ühel ole omad sellised lemmik James Bondid ja uue James Bondiga on alati kindlasti kuidagi keeruline ka harjuda vanadel fännidel.
1: Nii ta on paraku.
0: Ega austades Daniel Craigi tulek või tema nagu ka nagu algul minu hinnangul kuidagi sobinud James Bondiks, aga kui ma olin vähemalt ühe filmi ära vaadanud, siis tundus, et noh, mis seal ikka pole häda midagi.
1: Minu mõelest ka, nagu ta täiti seda rolli ja kui üldse midagi, siis see mees on natukene spiooni nägu ka.
0: Just. Ja, no igal juhul tore, et ikkagi edasi lükatakse seda vankrit. Ja lisaks kirjutatakse õhtule sellest, kuidas aastaloom on hädas. Nimelt tänavune aastaloom siil.
1: Jaa.
0: Ja ta elavad muidugi siis, nagu me teame, inimeste kõrval aedades ja parkides, aga vigastused, mürgid, moodulaiad ja niidukid võivad saada siis okaskerradele saatuslikuks. Ning MTÜ Siili abi eestvedaja Anneli Sinirand ütleb, et enamik nende juurde jõudvaid siil on sattunud hätta inimeste tegevuste tõttu. Ja päästavad nad siis siile, no niidukid on muidugi väga ohtlikud. Ja ka kemikaalid, näiteks tigude tõrjumiseks kasutatakse graanuleid, aga need võivad siis siile mürgitada või hävitada nende toidulaua. Need ei mõju siis ainult ka tigudele. Võt. Igal juhul aastaloomast siilist siin kirjutatakse. Ka meie kodu tänaval kodumaja juures on üks siil ennast mõnusalt sisse seadnud, praktiliselt iga päev näitab ennast.
1: Toimetab.
0: Tuli mulle kõnni tee peal, üks peal tuli vastu, ma ei tea, kus ta siis läks parasjagu. Küll võibolla kellegile. Aga igal juhul väga hirmus pelglik ta ei olnud, aga noh, igaks juhuks hoidis natukene inimestest eemale. Vaat selliste juttudega tõmbame selle tunni otsad kokku, üks pala muusikat veel ja siis on juba uudiste, kell saab 7.

Saaremaa liigub Boltiga igal ajal ja iga ilmaga. Vajad sõitu? Bolt on vaid ühe kliki kaugusel. Sõida mugavalt ja hea hinnaga oma sihtpunkti. Tahad lisaraha teenida? Registreeru Bolti partnerjuhiks ja sõida siis, kui sulle sobib. Aja ja tempo valid ise. Laadi alla Bolti rakendus ja tule sõitma!

0: Raadio Kadi uudised.
1: Tere hommikust, kell on 7 ning taas on uudiste aeg sõnumitega Saarte Häälelt ja BNSilt on stuudios Ahto Nellis. Seoses Liiva spordijoone rekonstrueerimisega sai Muhu juurde veel ühe tuletõrje veevõtukoha. Muhu vallavanem Raido Liitme ütles, et Liiva senised veevõtukohad Muhu turuala kõrval hooldekeskuse juures ja Liiva koopi juures asuvad rekonstrueeritavast spordihallist kaugemalt, kui normid ette näevad. Spordihallile kasutusloa väljastamine eeldab uue nõuete kohase veevõtukoha rajamist. Uus tuletõrje veevõttu koht mahutavusega 144 kuupmeetrit koosneb neljast omavahel ühendatud mahutist. Tööd maksavad 96 000 eurot. Liitme ütles, et kuigi Liiva on hästi varustatud uute ja ka vanemate veevõttu kohtadega, tõstab uus veevõttu koht oluliselt Liiva turvalisust. Reedel 15. mail andis LC Kuressaare Piret üle toetuse andeka noorsportlase Ragnar Kurmi sportliku arengu toetamiseks. Täpsemalt rääkis klubi president Kairit Lindmäe.
2: Kuressaare Piret toetab siin teisi abivajajaid ka niimoodi vaiksemal moel, aga ühe toreda noorsportlasele anname üle sellise stipendiumi või toetuse pigem ütleks selle peale Ragnar Kurmile, kes on 13-aastane mitmevõistleja, kes on tore siikindlel ja töökas võistleja, kes on oma panuse annud siin igal moel Saarema sporti. Tema meie poole pöördus abipalvega endale saada natukene toetust ettevalmistusel ja siis me otsustasime sellise võimaluse talle anda, et ta saaks sporti edasi teha ja võistlustel osaleda. Loodame, et sellest saab selline tore traditsioon, et mitte ainult sellised sotsiaalseid projekte toetada, vaid ka andekaid ja tublisid, kes vajavad natukene üle alla panemist.
1: Telefonil oli Lions Club Kuressaare Piret president Kairit Lindmäe. Eesti Kunstnike Liit ja politsei korraldavad täna hommikul pressibriifi, et selgitada liidule suure varalise kahju tekkimise asjaolusid. Väidetavalt on kahju suurus ligi 700 000 eurot. Pressikonverents toimub täna hommikul kell 10 Tallinnas Ars kunstilinnaku esimesel korrusel. Avalikusele jagavad selgitusi Eesti Kunstnike Liidu president Maarin Ekterman ning Põhja Prefektuuri kriminaalbüro juht Rait Pikaro. Kohal on ka kultuuriministeeriumi esindaja. Maarin Ekterman sai 15. mai pärast lõunal SEB pangalt teate Eesti Kunstnike Liidu kontodel toimuvatest kahtlastest tehingutest, mille tulemusena on liit saanud väga suurt rahalist kahju oma SEB ja Swedbanki kontode kaudu. Koheselt tehti ka politseisse avaldus ning asuti tegutsema tekkinud kahju vähendamiseks, märkis Kunstnike Liit eile õhtul meediale saadetud lakoonilises teates. Ja hetke pärast ilmast ka.
3: Kuressaare 24. Aiandus ja lillepäevad toimuvad 22. 23. maini staadioni hotelli kõrval.
1: Tänapäeval tuleb muutliku pilvisusega ilm, ennelõunal saab kohati hoovihma, pärast lõunal on sajuhoog ja laialdasemalt ja on ka äikest, sadu on kohati intensiivne ja võimalik on ka rahe. Õhtul saju võimalus väheneb, rannikul on paiguti ka udu, tuul pöördub lõunakaarte, õhtul saarte lännerannikul ka läänekaarte ning puhub kiirusega 2-8, mandril puhanguti ka kuni 12 meetrit sekundis, äikesajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Õhutemperatuur on mandril 19-25, Ida-Eestis kuni 28, saartel 12-18 ja tuulele avatud rannikul kuni 10 graadi. Portaali ilme.ee andmetel on hetkel, aga nii kärdlas kui Kuressaares võrdselt 11 soojagraadi.
3: Kuressaare 24. Aiandus ja lillepäevad 22. 23. maini staadioni hotelli kõrval. Istikud, aiamööbel, käsitöö, toidukaup, kuldaväärt nõuanded, maja nagu vaja, aiatehnika, lasteala, esinejad ja palju muud. Reedel Eeva Luigas, Lillemandala töötuba ja aiatuur, laupäeval Kepp Roosi töötuba. Kohtume aianduspäevadel reedel kella 12.19 ja laupäeval kella 10.15. Lisainfo Facebookis

0: kell on 7:08 ning meie hommikuprogramm Ärkamisaeg jätkub. Oleme uues tunnis ja stuudios on täna Lennart Pihli Ahto Nellis.
1: Tere hommikut!
0: Ja meil on isegi nii mõnus ilm täna hommikul siin Kuressaares, et tegime otse stuudio akna lahti ja sealt voolab sisse stuudiosse sellist mõnusat ja värsket kevadõhku.
1: Mõnusat niiske.
0: Ja täna hommikul ei pea ka kardinatega siin möllama, sellepärast, et päikest otseselt näha ei ole, kusagil pilved aga ta on, aga selline, ma ütleks ikkagi sümpaatne kevad hommik.
1: Väga mõnus on. Aitäh, et sa aknavasid.
0: No, võteks.
1: Nagu oleks õues.
0: Jaa, nagu oleks õues.
1: Vabaõhu selline hommikuprogramm.
0: Nii, aga kui ma sinu käest küsin, et kas kass või koer, siis sa vastad...
1: Oleneb ilmast. on koera ilm, on kassi ilm. Ei, ma... See on nüüd selline natukene provotseeriv küsimus. Mõlemad loomad on äärmiselt mõnused ja kui oleks vähegi võimalust, siis võiks ju peres mõlemad olemas olla.
0: Mm-hmm.
1: Aga ütleme praegu ütleks koer.
0: Praegu ütleks koer, jah.
1: Nii.
0: No mina koera omanikuna muidugi tervitan sinu seda vastust. Loomulikult. Aga kui ma loen ühte artiklit siin, mida teadlased on siis võrreldes kassi ja koera omanike nagu järeldanud, siis muidugi ei tahaks teadlastega üldse nõus olla. Või siis igal juhul. Teadlased leidsid, et kassi sõbrad said testides keskmiselt veidi paremaid tulemusi kui koera sõbrad.
1: Millistes testides?
0: Kohe loen sulle. Kassi sõbrad võivad olla keskmiselt veidi kõrgema intelligentsusega kui koeraomanikud, selgub USA psühholoogi Denis Guastello juhitud uuringust. Nimelt siis Caroli ülikoolis tehtud uuringus küsitleti 600 USA college üliõpilast, et selgitada, kas koera ja kassi sõprade vahel leidub psühholoogilisi erinevusi. Enamik osalenutest eelistas koeri, neid oli siis 600-352. Kassi sõpru oli märksa vähem, ainult 66 ja ülejäänud vastasid, et nemad armastavad mõlemat looma võrdselt või siis ei eelista kumbagi. No nagu umbes sinagi siin vastasid praegu.

0: Aasa talumööblilli Ampleid kauba Ida hoovis tehnika täna 5 esmaspäevast reedeni kella 9-18 ja laupäeval kella 9-16.
1: Allahindluste tormijooks Lidlis alates 18. maist ainult Kuressaare kaupluses. Sea välispilee lõigud 700 grammi 31% soodsamalt 3,59. Piim 3,2%-line 1 liiter 75 senti ja valik jäätiseid 20% soodsamalt. Lidl, alati väärt.
2: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
0: Päikeseaed müüb suvelilli, ampli ja köögiviljataimi kolmapäeval 20. mail. Nasva kell 9, Salme 9.30, Lümanda 10.30, Kihelkonna 11.10, Sõmera kell 12, Kärla 12.15 ja Aste kell 13. Neljapäeval, 21. mail, Ratla kell 9, Tagavere 9.15, Saikla 9.45, Orissare 10.30, Tornimäe 11.30 ja Laimjala kell 12. Infomairi telefonil 52-877-24.
3: Raadio Kadi soovisaade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900-2800. Tervita kas või iga päev.

0: kell on 8:20 ja iga tööpäeva hommikune mängusignatuur on kõlanud ning nüüd siis saab hakata mängima ja auhinda võitma. Ehk siis lülitame ka meie armsad kuulajad nüüd hommikuprogrammi niimoodi aktiivselt. Ja selle nädala hommikumängu auhinnad on välja pannud restoran Monk ning India suur saatkond Eestis. 12. rahvusvahelise joogapäeva eel korraldab India suur saatkond Eestis koos restoranidega Monk tasuta joogaürituse, kuhu on oodatud kõik inimesed joogat proovima ja joogaga tutvuma. Millal siis saab joogaga tutvuda? Kuressaare lossi hoovi lava esisel muruplatsil juba sel laupäeval 23. mail kella 12:13. Joogatundi viib läbi Indiast pärit joogaõpetaja, kes jagab autentseid teadmisi ja õpetusi joogamaailmast. Osalemine on kõigile tasuta. Esimesed osalejad saavad ka joogateesärgi ja kui ilm põesti peaks halb olema, siis toimub üritus Auriga keskuse siseruumides. Aga kas kohe vaatame, mida meile ilmaprognoos laupäevaks lubab 23. mai? No ei ole ilmalb. Sel ajal peaks olema kusagil 18 kraadi parasjagu sooja, nii et kindla peale toimub see lossi ovis.
1: Seda on küll ja veel.
0: Ja kutsutakse siis alustama päeva rahulikus, positiivses ja värskendavas meeleolus. Nii et selline info siis laupäevaks. Kõik joogahuvilised saavad koguneda kella 12:13 siis Kuressaare lossihoovi lava esisele muruplatsile. Ja mitte ainult joogahuvilised, aga ka need, kes võibolla ei tea joogast suurt midagi, aga tahaks natuke rohkem teada saada ja kindlasti seal siis näidatakse teile sellised esimesed nõksud ära. Aga meie hommikumängu auhinnaks on siis 2 päeva praadi, mille on restoran Monk välja pannud. 2 päeva praadi, restoranilt Monk, nii et võtke mängust osa, kui tahate neid endale võita. Kristel on juba meil siin ühed päeva praed eile hommikul ära võitnud. Tema laseb teistel mängida, aga kõik teised on oodatud siis meie stuudiosse helistama telefonil 4524446. Ja vastame ära küsimusele, kes räägib ja austajalis jällegi nagu tunnetuse pealt on keeruline öelda, kas tegemist on raske või kerge küsimusega, aga me saame kohe vastuse.
2: Maa poiss Tõstamaalt. Et seal Tõstamaal, mida nüüd peetakse tohutuks ääremaks juba, aga ma ei tea, minu meelest pulbitsas seal täisväärtuslik elu ja pulbitsab praegugi. See oli niisugune koht, et ma nägin venelast ka.
0: Nii. Ja juba on esimene vastaja, aga kas tõesti oli siis nii lihtne või siis sattus lihtsalt õige inimene? Kohe kuuleme. Tere hommikust.
3: Tere. Urmas ära oli.
0: Jah, ega siin polegi pikemalt rääkida. Ja Urmas Eero ei saanud ka pikemalt rääkida, aga Urmas Eero Liiviga tõesti tegemist oli. Väga hea Urmas Eero Liivi tundi on meil teise pool telefoni otsas. Kes see on?
3: Kristiine.
0: Ja mida te Urmas Eero Liivist veel teate peale selle, et ääl tuttav on?
3: No, talle meeldib siukseid toredaid dok-saateid teha.
0: Jaa, näiteks.
3: Mis olid need lauda-lüürika?
0: Mis asi?
3: Oli mingi lauda-lüürika.
0: Lauda-lüürika või? Ja võibolla tõesti, ja praegu ei tule kohe meelde. Ma tean, et ta tegi ka selgelt nägi, et ta tuleb proovi näiteks. Aga olete näinud filmi Must alpinist?
3: Ikka.
0: Võt, see on ka siis tema looming. Aga see selleks, see ei ole üldse praegu enam oluline. Tähtis on see, et tal on ikkagi piisavalt selline ära tuntav hääletämber, et Kristiine tundis selle kohe ära ja sai nüüd endale auhinnaks 2 päeva praadi restoranilt Monk ja lisaks ka soovilaulu.
3: Jah, kuuleks seda uut eurolaulu.
1: Uut eurolaulu.
3: Pangaranga või mis asja?
0: Pangaranga. Pangaranga leiab siis kohe Lennarti üles või on see vastupidi. Igal juhul teiega räägime eetriväliselt natuke juttu.

0: I'm the Bangara, I'm the Bangara, I'm the Bangara, I'm the Bangara, I'm the Bangara.
1: See kõlab juba nagu Prodigy, Firestarter.
0: Nii, kell on 8:28 minutit ja meie hommiku programm läheb seda mood edasi, et räägime nüüd SMS-mängust ka. Muses Pähklipure ja Monki poolt välja pandud päevapraade saab homme hommikul jälle võita.
1: Ja see SMS-mängu sel nädalal teeb Hiievälja Viburada. Nad on välja pannud auhinnaks Viburaja seikluse Hiievälja Viburajal, ehk kuidas saada sõbraks vibuja nooltega, mille väärtus on 50 eurot. Auhind siis saadab vibuga laskmise algõpet ja rajakülastus kahel inimesele. Auhind kehtib kuni 31. augustini. Ja siis kui sina soovid sellist auhinda saada, siis kindlasti tasub mängida SMS-mängu. Vibulaskmine on tore harrastus, millega saab alustada juba päris noorelt ja tegeleda kõrge vanuseni välja. Koha peal leitakse teile sobiv varustus ja tehakse algne laskmistehnikas selgeks. Siis on vibulaskmine lausa lust. Hiievälja Viburada asub Leisist 7 kilometri kaugusel Orissaare poole ja Hiievälja külas, ime kauni põlismetsa juures. See on hetkel ainuke koht Saaremaal, kus väljaõppe toimub päris nullist. Eelneva kogemust pole vaja. Peal algõpet ning treeninglaskmisi harjutusväljakul minnaksegi metsarajale 3D loomadele vibujahti pidama. Rajal on vastavalt valikule kas 14 või 28 märki. Viburada saab läbida ka ratastoolis. Kui otsite mõnda teistsugust tegevust aktiivseks vaba aja veetmiseks oma klassile, töökollektiivile või sõpruskonnale, siis minge kindlasti Hiievälja Viburajale, kus saab veeta terve päeva ja ruumi on kõigile. Põhiline on muidugi vibulaskmine, algõpe platsil ja laskmine ning veretujaht metsas 3D loomekojude pihta. Parima vibukiti välja selgitamine on neil täitsa võimalik. Ilmselgelt kui kambakesi minnakse, siis on vaja teada, kes on parim. Olemas on ka võrkpalli väljak ja seal saate kasutada ka Hiievälja saunasid. Seal on ehe Saaremaal suitsusaun, leilisaun, kümblustünn ja saate hüpata peale kuuma leili karastavasse tiiki. Lisaks on neil seal grillimise võimalus ja mõnus koossöömise koht sõprade ja töökaaslaste jaoks. Paar aastat tagasi valminud Viburajas vibumaja, millest saab pidada ka väiksematele seltskondadele mõeldud sünnipäevi ja töökaaslaste koolituspäevi. See mahutab kuni 20 inimest. Samuti tehakse väljasõite eraüritustele, kus pannakse üles märklauad ja mõned loomakujud ning juhendatakse osalejaid esmaste vibulaskmiste oskuste saamistel. Täpsemalt saab lugeda kõikidest teemadest kodulehel www.hievalja.ee ja kindlasti tuleks oma tulekust eelnevad telefoni või e-posti teel teada anda. Leppida kokku aeg, sest ainult nii saavad Hiievälja töötajad põhendada teile. Info telefonil 591-93117. Selleks aga, et mängida SMS-mängu, tuleks saata sõnum sisuga Kadi numbrile 13013. Sõnumi hind on 1,70 € ning loosimine on kell 17.30. Siis tasub olla oma telefonid juures, sest see, kellele naeratab loosi on, saab siit eetrist ühe kõne ning kui ta ei vasta sellele kõnele, siis me loosime uue numbri. Nii et olge tähelepanelikud, sest auhind on väärtusega 50 eurot ja see on korralik seiklus Hiievälja Viburajal. See on siis aga õhtune teema. Praegu lähme siit edasi muusikaga ja siit hakkab kõlama Monitor ja Marika uus looga. No oota sa!

0: raudne värk . Et parima hinna musta ja värvilise metalli eest saad Sikassaare vanametalli kokkuostust . Suurematele kogustele tuleb järgi tasuta vanaraua takso . Raha kohe . See pole aga kõik . Sikassaare vanametall võtab vastu soodsaima hinnaga prügi Saaremaal ning teostame ka hoonete lammutusi . Meid saab ka tellida prügi jaoks erineva suurusega konteinereid . Küsi järgi 55669921 ja vaata hindasid vanametall.ee . raudne värk , Sikassaare vanametall .
1: kui sul on tellitud Saartehääle paberleht e-arve püsimakse lepinguga , saad digilehe 2 euro ja 90 sendi eest kuuks . helista telefonil 4530200 või kirjuta tellimine@saartehaal.ee .
2: hei , autojuht ! Saare Kütuse tanklas on oma tassi või termosega kõik kuumad joogid 30% soodsamad . kui sul veel oma tassi pole , saad uue ja stiilse termostopsi meie tanklast soetada . säästa , naudi ja hoia loodust . tassiga on parem .
3: müüa sõelumata mulda ja kõdusõnnikut . Telefon 5364-3504 või kadi@kadi.ee .
4: lisa oma õnnitlus , leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee .

0: hingamisaeg .
1: Kell on 8:41 minutit ja paras hetk jällegi nendele inimestele, kellel praegu kohvitass on näpu vahel ja toimetavad oma hommikusi toimetusi, aga otseselt kuhugi pilku pöörata ei taha, no näiteks televiiseri poole, siis kerget ülevaadet saada, mis tänastes ajalehtedes sellised peamised teemad on, siis meie oleme nüüd selleks abiks ja vaatame üle näiteks Postimehe.
2: Jaa, võtta ma siin sirvin veel. Tead, Postimees oli nüüd tänases uudisnumbris juttu samuti siilidest, ma saan, et Õhtulehes vist oli ka või?
1: Jaa, oli küll, jah.
2: Ja siin oli nagu selle nurga alt juttu, et siilidel on üks supervõime, mida varem ei teatud ja nimelt nad kuulevad ultrahelisid.
1: Wow.
2: Ja pealkiri ütleb, et siilidel avastati supervõime, mis võiks päästa tuhandeid okaskerasid. Värske Taani uuring paljastab armsate okaskerade kohta, see on otses mõttes midagi ennekuulmatut. Siilid kuulevad ultraheli helisid, mis on inimese kõrvadele tabamatud.
1: Nii, et siis ma tean, et ka näiteks nahkhiired kuulevad ultrahelisid. Et siis siilid ja nahkhiired saaks oma vahel siis kuidagi moodi nüüd suhelda, eks ju? Aga siil ilmselt on siis, ta kuuleb ultraheli, aga ega ta sellepärast ei oska siis ultraheli keeles rääkida.
2: Jah, et seda on võimalik siis rakendada, kuna nad surevad autod all enamasti. Tundub, et vähemalt siis tiheasustusvalade läheduses elavad siilid kipuvad autoratastale ronima, siis ultraheliga võib mingisugust lahendust tekitada. See on siis nurk, mis võib päästa, et kas siis ma kujutan ette, et vist on juttu mingist vilest või midagi sarnast.
1: Aga... No, ma olen neid vilesid näinud küll, mida pannakse autodele sinna esistange külge, mis siis tuule jõul hakkavad mingisugust heli tekitama ja peaks siis metsloomi nagu teebelt ära hirmutama.
2: Jah, võtta, kas need töötavad ka, ma ei tea, seda on nagu raske ka...
1: Seda on väga raske kontrollida ja kui metsloom ei tulnud, siis võis olla, et ta näiteks tõesti kuulis seda, aga teine võimalus on, et teda ei olnud seal lihtsalt.
2: Jah.
1: Või siis kui ta auto ette hüppas, et noh, siis äkki oli kuulmishäirega metsloom näiteks.
2: Ei teinud seda kuulmiskontrolli ja nüüd ei teanudki. Oleks pidanud äkki seda aparaati kanma näiteks.
1: No, võt, jah.
2: Aga kui sul on siil aias, siis seda ikka juhtub, ma saan aru, et sinulgi ahto on üks siilikene. Siis on
1: ma ei tea, kas see on üks, sest et mina nendel vahet ei tee, aga võib-olla ma olen ühe siili pähe tegelikult mitut erinevat näinud.
2: Ja et mis nimele reageerib. Aga kui sul on siis aasta loom muidugi, kui sul on siil aias, siis mis on muret tekitavad tunnused, et sa teaksid? Nähtavad vigastused, igasugune verine, haavad või lonkamine on selge märk, et loom vajab professionaalset abi. Apaatne käitumine. Kui siil istub päevasel ajal lojult ühe koha peal ega liigu, ka mõne aja pärast on midagi valesti. Ja üksik siilipoeg. Alla 300 grammine siilipõnn, kes liigub ringi ilma emata, on hädas. Ta ei oska veel ise toitu leida ja on kerge saak kiskjatele. Kui leiad sellises seisundis siili, helista esimesel võimalusel Eesti metsloomaühingu infotelefonil 5632200. Ütlen igaks üks uuesti, 5632200 on siis Eesti metsloomaühingu infotelefon. Võt nii, selline siiliteematiline uudis. Et kui te näete...
1: Siil on aasta loom.
2: Täpselt nii. Ja siis siin on arvamus küljel. Demonstratiivne lillede asetamine nõukogude mälestusmärkidele Eestis 9. mail on muutunud avaliku protesti vormiks, kirjutab kolumnist Andrei Kuzitskin. Ja siis on teemaks Vene maailm Eestis. On täiesti ilmne, et peamine lõhe Eesti venelaste seas ei ole seotu mitte vanuse ega majandusliku olukorra, vaid suhtumisega Venemaasse. Ning Eestil on täielik õigus seista vastu mitte mälestamisele kui sellisele, vaid selle poliitilisele ärakasutamisele, sest 9. mai avalikus ruumis ei räägi enam ainult 1945. aastast. see räägib ka 2026. aastast. Selline teema. Ja siis veel puudutatakse natukene seda, kuidas Venemaa hiilib mööda sanktsioonidest. Ja kultuuri siis poole pealt on ka väike arvustus. Kvaliteet inimene, Kööler ja Kondas ei kohtunud Viljandi ripsillal, on pealkiri. Ja Pillerin purje siis arvustab Moleri kvaliteet inimene ehk kodan lasest aadlimees, mille tõlki on Lauri Leesi, lavastaja Maria Peterson. Ja laval on Arne Soro, Margaret Sarv, Merlin Kivi, Jaana Kena, Adele Jaago, Janek Vadi, Jass, Kalev Mäe, Alder Kirs, Tarvo, Vridolin, Riho, Kütsar, Vallo, Kirs ja paljud teised. Ja esietendus see 25. aprillil Ugala suures saalis. Igatahes, kui keegi tahab teada, mis moodi siis sellel läks ja mida arvab sellest, näiteks Pillerin purje, siis saate lugeda tänasest postimehest. Mis siis mujalt maailmast?
1: No mujalt maailmast lehelt. Ma vaatan Õhtuleht oma teemadega. Näiteks kirjutab täna ühest Tallinna apteekrist, kes müüs aastaid kundedele alt hõlma ülikangeid sõltust tekitavaid ravimeid ja ajas siis kriminaalse äriga kokku miljoni varanduse. Peategelne sellel lool on siis Virbi apteegi lugupeetud peremees Oleg Peršakov, kes võinuks märtsis oma 60. Sünnipäeva tähistada sõprade ja pereringis, ent apteekri härra peab leppima hoopis Tallinna vanglas keetliku kambriga, kuhu jääb süüdi mõistetud narkokuritegija ja veel ja kelmina veel pikaks ajaks. Vot, aga kuidas see kõik siis käis ja kui palju ta siis lõpuks raha kokku ajas selle altõlma sõltust tekitavate nende tablettide müügiga, siis saate tänasest Õhtulehest ka lugeda. Nii, veel kriminaalidest. Tallinna kesklinnas prostituudi 31 noahoobiga mõrvanud Eliar Isajevi näos ei liigu ükski lihas, kui kohtunik teeb teatavaks karmi karistuse 18 aastat vangistust. Siis algas saatse saapa ümbersõidu ehitus selle esmaspäeval siis Setomaal. See on juba siin, millal see saatse saapa lugu siin oli, juba aasta tagasi või veel rohkem. Aga nüüd siis lõpuks ometi see ümberehitus algas. Kevatorm toimub Võru linnavolikogu avaldas esmaspäeva hommikul umbusaldust linnapeale Kalvi Kõvale ja volikogu asjemehile Toomas Sarapuule. Põhjused, millele on allkirja annud kõik volikogus esindud poliitilised jõud peale sotsiaaldemokraatide, on autoritaarne ja vigulubav juhtimine võimetus teha koostööd ka. Nii et Võrus on siis sellised hoovused. Mustamäel pandi kebabi putkale tuli otsa, aga sellest kirjutatakse tänases Õhtulehes. Ja siis on Türi Lilleladalt ka selline pisikene ülevaade siin tehtud. 40 000 inimest vähemalt siis külastas Türi Lillelaata sel nädalavahetusel või möödunud nädalavahetusel. Ja nii, ja siis siis on Eurovisiooni võiduloost ka juttu. Bulgaaria sai oma ajaloo esimese Eurovisiooni võidu palaga Pangaranga, mis eristus siis suurepärase produktsiooniga, aga nüüd on selgunud, et lauljanna Dara meeskonnas oli oluliseks niiditõmbajaks superstaar Filip Kirkorov, kes jätkuvalt toetab ka Putini režiimi. Samas pole Kirkorovi side Bulgaariaga teps mitte juhuslik. Aga milline see side siis täpsemalt on, siis võtke aga Õhtuleht ja saate lugeda. Ning Eurovisioonis tegelikult veel Olavi Pihlamägi ütleb, et Bulgaaria puudus vahepealt Eurovisioonilt mõned aastad.
2: Yeah.
1: Ja osalustasu käis neil nimelt üle jõu. Nüüd ta siis arutleb, et huvitav, kas neil Eurovisiooni korraldamiseks siis ikkagi raha on, sest et see ei ole üldse mitte odav lõbu Eurovisiooni korraldada oma riigis.
2: No juhu nad ikkagi seekord või noh, nüüd siis peavad selle ilusti ära tegema ja selle resursi kuskil leidma. Aga jah, eks see osalemine ja korraldamine on ikka kaks täiesti kapitaalselt erineva eelarvega sündmust.
1: Selge see. Et kui neil juba osalemiseks siin varast raha ei olnud, siis, siis jah, ei tea. Eks see siis juba varsti kuulda on. Ning siis on Eurovisiooni hoovusi või neid meeleolusi veel. Eestlasest Eurofan Soomes ütleb, et Helsingis oli kõik võiduks valmis. Aga õhtu lõppes siis suure šokiga. Ma arvan, et kõik pubid ja sellised kohad, kus siis vähegi televiisorid sai vaadata, need olid rahvast täis ja kõik olid juba võidu joovastuses enne seda, kui need tulemused välja kuulutati, aga võtta näpust. Läks ootuks teispidi, kui olid ennustatud ja ma kujutan ette, et kui pingeline see, need hetked seal, kui pingelised seal Soomes need hetked olid, kui seda hääletust vaadati.
2: Ja nad said ju ka veel eraloa erandi, et mängida viiulit vist laivis. Tavaliselt nagu instrumente ei lubata seal mängida, aga kuna see viiuldaja on ikkagi elukutseline ja ka kandis sellist rolli, nagu ta on üks vokalistidest, siis nagu sai selle erandi ja noh, eks kõik viitas sellele, et Soome oli üks suur favoriit. Lõõk on ilmselt soomlastele suur paraku. Ja ole midagi teha, rahvas otsustas teisiti.
1: Täpselt nii, jah. No ja siis on EOK presidentiks pürgiva Even Tudebergiga siin tänases õhtulehes intervjuu. Ja teemasid teisigi, aga kui huvitab, siis võtke leht kätte ja lugegi ise. Kell on 8.53 minutit. Meie lõpetame selle tunni jutud nüüd ära. Paneme veel muusikat tunni lõpuni ja kell 9 on taas uudistaeg.

0: Saaremaa liigub Boltiga igal ajal ja iga ilmaga. Vajad sõitu? Bolt on vaid ühe kliki kaugusel. Sõida mugavalt ja hea hinnaga oma sihtpunkti. Tahad lisaraha teenida? Registreeru Bolti partnerjuhiks ja sõida siis, kui sulle sobib. Aja ja tempo valid ise. Laadi alla Bolti rakendus ja tule sõitma!
1: Raadio Kadi uudised.
2: Tere hommikust, kell on 9 ja taas on uudiste aeg. Sõnumitega Saarte Häälelt ja PNSilt on stuudios Ahto Nellis. Reedel 15. mail andis Lions Club Kuressaare Piret ületoetuse andeka noorsportlase Ragnar Kurmi sportliku arengu toetamiseks. Täpsemalt rääkis klubi president Kairit Lindmäe.
3: See Kuressaare Piret toetab siin teisi abivajajaid ka niimoodi vaiksemal moel, aga ühe toreda noorsportlasele anname üle sellise stipendiumi või toetuse pigem ütleks selle peale Ragnar Kurmile, kes on 13-aastane mitmevõistleja, kes on tore siikindel ja töökas võistleja, kes on oma panuse annud siin igal moel Saarema sporti. Tema meie poole pöördus abipalvega endale saada natukene toetust ettevalmistusel ja siis me otsustasime sellise võimaluse talle anda, et ta saaks sporti edasi teha ja võistlustel osaleda. Loodame, et sellest saab selline tore traditsioon, et mitte ainult sellised sotsiaalseid projekte toetada, vaid ka andekaid ja tublisid, kes vajavad natukene üle alla panemist.
2: Telefonil oli Lions Club Kuressaare Piret president Kairit Lindmäe. Loomakaitseühing Nähtamatud loomad korraldab täna kell 14 Tallinnas Riigikogu ees suure visuaalse meeleavalduse, et kutsuda maaelukomisjoni saatma kanade puurispidamise eelnõu edasi teisele lugemisele. Meeleavaldusel esinevad ka armastatud Eesti inimesed ning toimub see maaelukomisjoni istungiga samal ajal. Üritusel on suured bännerid, palju plakateid ning sõnavõttude laval hiigelpuur eelnõu visuaaliga. Üritusel on praeguseks registreerinud üle 100 inimese. Kanapuuride keelt läbis esimese lugemise on nüüd maaelu komisjonis kinni. Eelnõu toetuseks esitas Nähtamatud loomad petitsiooni 34 482 allkirjaga ning toetust on avaldanud nii Mati Kaal, Aleksei Turovski, Tiina Toomet, Marko Mägi kui ka teised juhtivad zooloogid ja veterinaarid. Eesti on Euroopa Liidus üks maha jäänumaid riike üleminekul vabapidamisele munatootmises ning Eestis peetakse endiselt 77% kanadest puurides. Eesti kunstnike liit ja politsei korraldavad täna hommikul pressibriifingu, et selgitada liidule suure varalise kahju tekkimise asjaolusid. Väidetavalt on kahju suurus ligi 700 000 eurot. Pressikonverents toimub kell 10 Tallinnas Ars kunstilinnaku esimesel korrusel. Avalikusele jagavad selgitusi Eesti kunstnike liidu president Marin Ekterman ning Põhja prefektuuri kriminaalbüro juht Rait Pikaro, kohal on ka kultuuriministeeriumi esindaja. Marin Ekterman sai 15. mail pärastlõunale SEB pangalt teate Eesti kunstnike liidu kontodel toimuvatest kahtlastest tehingutest, mille tulemusena on liit saanud väga suurt rahalist kahju oma SEB ja Swedbanki kontode kaudu. Koheselt tehti ka politseisse avaldus ning asuti tegutsema tekkinud kahju vähendamiseks, märkis kunstnik. Riit teile õhtul meediale saadetud lakoonilises teates. Ja hetke pärast ilmast ka.
4: Kuressaare 24. taiandus ja lillepäevad toimuvad 22. 23. maini staadioni hotelli kõrval.
2: Täna päeval tuleb meil muutliku pilvisusega ilm, enne lõunal saab kohati hoovihma, pärast lõunal on sajuhooge laialdasemalt ja on ka äikest. Sadu on kohati intensiivne ja võimalik on ka rahe. Õhtul sajuvõimalus jällegi väheneb, rannikul on ka udu. Tuul pöördub lõunakaarde, õhtul saarte läänerannikul ka läänekaarde ning puhub kiirusega 2-8, mandril puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Äikesajal on ka tugevamaid tuulepuhanguid. Õhutemperatuur on mandril 19-25, Ida-Eestis ka kuni 28 graadi, saartel aga 12-18 ja tuulele avatud rannikul kuni 10 graadi. Hetkel on Kuressaares ja Kärdlas võrdselt 12 graadi sooja.
4: Kuressaare 24. aiandus- ja lillepäevad 22. 23. maini staadioni hotelli kõrval. Istikud, aiamööbel, käsitöö, toidukaup, kuldaväärt nõuanded, maja nagu vaja, aiatehnika, lasteala, esinejad ja palju muud. Reedel Eeva Luigas, Lillemandala töötuba ja aiatuur, laupäeval Kepp Roosi töötuba. Kohtume aianduspäevadel reedel kella 12.19 ja laupäeval kella 10.15. Lisainfo Facebookis ja akketmer.ee.
5: Ärkamisaeg.

0: Kell on 9.8 minutit. Tere taas kõigile Kadi raadio kuulajatele uues sedapuhkuga tänase hommikuprogrammi viimases saatetunnis. Stuudios on Lennart Pihli Ahto Nellis.
1: Tere väikselist hommikut ja praegu meil just sel hetkel hakkas eriti sirama siin aknas sisse valgus.
0: Tõesti, lubati meil, et on täitsa pilves ja ei mingit päikest, aga võta näpust. Ilma teade on natukene siin võssa pannud. Meil on muidugi sellele hea meel, sest tõesti sellele hallile hommikule tuleb nüüd järg siis sellise suhteliselt päikselise hommiku näol. Ja noh, eks õhutemperatuurid kindlasti ka vastavad siis sellele väikse paistele siin kerge tõusuga nüüd juba varsti. Praegu on veel 12 graadi Kulassaares sooja.
1: Nii ta on.
0: Selles alanud tunnis on meil plaanis siis visata pilk peale värskele ilmunud saarte häälele ja loodetavasti tuleb meile saarte hääle toimetusest keegi siia stuudiusse appi ka. Ikka seltsis segasem ju lehte lapata.
1: Ja eks tegijate poolt tuleb see kõige vahetum informatsioon ka. Et eks näis, kes meile siia täna ilmub ja kas ka temal on mõni artiklike siin kirjutatud.
0: Leht juba ilmus.
1: Maagiliselt. Ja nagu ikka lõhnab trükki järgi.
0: Võt niimoodi. Aga ega muud polegi. Kuuleme siia nüüd vahel natukene muusikat ja siis oleme juba saarte hääle teemade juures.

0: 12. rahvusvahelise joogapäeva eel korraldab India suursaatkond Eestis koos restoraniga Monk tasuta joogatunni, mille viib läbi Indiast pärit joogaõpetaja, kes jagab autentseid teadmisi ja õpetusi joogamaailmast. Osalemine on kõigile tasuta ja esimesed osalejad saavad kingituseks jooga T-särgi. Joogatund toimub Kuressaare Lossihoovis laupäeval 23. mail kella 12.13. Halva ilmakorral toimub joogatund Auriga kaubanduskeskuses.
1: Allahindluste tormijooks Lidlis alates 18. maist ainult Kuressaare kaupluses. Seavälisfilee lõigud 700 grammi 31% soodsamalt 3.59. Piim 3,2%-line 1 liiter 75 senti ja valik jäätiseid 20% soodsamalt. Lidl alati väärt.
2: Päikesaed müüb suvelilli ampli ja köögiviljataimi kolmapäeval 20. mail. Nasva kell 9, Salme 9.30, Lümanda 10.30, Kihelkonna 11.10, Sõmera kell 12, Kärla 12.15 ja Aste kell 13. Neljapäeval, 21. mail, Ratla kell 9, Tagavere 9.15, Saikla 9.45, Orissare 10.30, Tornimäe 11.30 ja Laimjala kell 12. Infomairi telefonil 52877-24.
3: Raadio Kadi soovi saade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900 2800. Tervita kas või iga päev.

sina aga Saare Taha laulis meile Ivo Linna . 12:37 üle selle on kellaaeg saanud , SMS raadiomäng käib meil ka teie hooga ja seda poole kuueni välja , mil siis sõnumid on teretulnud numbril 13013 sisuga Kadi ja kogu päeva jooksul saatnute vahelt ka võitja täna siis välja loosime . Auhinnaks on vibuseiklus Iieväljal ja viburajal ehk kuidas saada sõbraks vibu ja noortega , mille väärtus on 50 eurot , siis auhind sisaldab vibuga laskmise algõpet ja rajakülastust kahele inimesele . Auhinna loomulikult teeme selgeks õhtul poole kuuest , nagu öeldud . Ja tegu on siis harrastusega , millega saab alustada juba päris noorelt , 7-8-aastaselt ja tegeleda kõrge vanuseni . Iievälja viburada asub Leisist 7 kilomeetri kaugusel Orissaare poole , Iievälja külas loomulikult ja see on hetkel ainuke koht Saaremaal , kus väljaõpe toimub päris niinimetatud nullist . Peale algõpet ning treeninglaskmisi harjutusväljakul minnakse siis juba metsarajale , kus on vastavalt valikule kas 14 või 28 märgine rada . Ja kui otsite mõnda teistsugust tegevust aktiivseks vaba aja veetmiseks , siis loomulikult on selleks Iievälja viburaja . Põhiline on muidugi vibulaskmine , parima vibukütti välja selgitamine , olemas on võrkpalliväljak ja loomulikult saate kasutada pärast ka Iievälja erinevaid saunasid , kus on Saaremaa suitsusaun , leilisaun , kümblustünn ja ka karastavasse tiiki on võimalik seal saunas käimise ajal hüpata . Lisaks grillimine ja mõnus koossöömine sõpradega või töökaaslastega on kõik võimalik siis Iieväljal . Täpsem info www.hiievalja.ee . ja pool kuus siis tänane võitja selgeks saab .

Baby, I'm gonna miss you või girl, I'm gonna miss you, nagu no, tüdruk laulis selle coverisse, siis loomulikult on sinu pandud siis Baby, I'm gonna miss you. 12.43 üle selle kellaaeg, taaskord Ameerika mandrile Annie Bosco, mitte väga kõrg kvaliteedilise, või ütleme siis kõrg liigas mängiv, loomulikult muusika on tehtud ikka korralikus Nashville salvestustuudios, aga veel selliseks superstaariks ta saanud ei ole, võibolla tulevikus, Annie Bosco ja California Cowgirl.

ja igatsus, vaid sellest, mida süda tunda saab, ei väsi laulmas suud. Kord on see kaugus, kord on lähedus, mis hinge imeliselt ellaks teeb, on laulul eriline tähend.

kõnnib vaikus üle nurmede. Ma otsin õnne kuldseid pisaraid, et näeksid kurbust läbi sõrmede, et jääksid rõõmud vaid. Ei tohi otsimistes väsida, sa kuula, mida ütleb süda sees, vaid õnne kinkida meil käsib taas.

0: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
1: Raudne värk. Et parima hinna musta ja värvilise metalli eest saad Sikassaare vanametalli kokkuostust. Suurematele kogustele tuleb järgi tasuta vanaraua takso. Raha kohe. See pole aga kõik. Sikassaare vanametall võtab vastu soodsaima hinnaga prügi Saaremaal ning teostame ka hoonete lammutusi. Meid saab ka tellida prügi jaoks erineva suurusega konteinereid. Küsi järgi 55669921 ja vaata hindasid vanametall.ee. Raudne värk. Sikassaare vanametall.
2: Hei autojuht! Saare kütuse tanklas on oma tassi või termosega kõik kuumad joogid 30% soodsamad. Kui sul veel oma tassi pole, saad uue ja stiilse termostopsi meie tanklast soetada. Säästa, naudi ja hoia loodust. Tassiga on parem.
3: Müüa sõelumata mulda ja kõdusõnnikut. Telefon 5364-3504 või kadi@kadi.ee.
4: Tervitused, õnnitlused ja soovilood. Raadio Kadi soovisaatesse telefonil 900-2800. Helista laua või mobiiltelefonilt. Soovisaade on eetris esmaspäevast laupäevani kella 3-4.
5: Soovi raadio.

ongi üks tund jälle lõpukorral, 12.56 on kell, siia mahub ära Download versioons Johnny B. Ja täist tuli siis nagu ikka uudised ees ootavad meid. Check it out.

0: Saaremaa liigub Boltiga igal ajal ja iga ilmaga. Vajad sõitu? Bolt on vaid ühe kliki kaugusel. Sõida mugavalt ja hea hinnaga oma sihtpunkti. Tahad lisaraha teenida? Registreeru Bolti partnerjuhiks ja sõida siis, kui sulle sobib. Aja ja tempo valid ise. Laadi alla Bolti rakendus ja tule sõitma!
1: Raadio Kadi uudised.
2: Tere päevast, kell sai üks. Saarte Hääle, Rahvusringhäälingu ja BNS-i uudistega on eetris Aili Salong. Palaval suvel 2024 aastal paigaldati Kuressaare vanalinnas asuvale Ahrensburg spaale õhksoojuspumbad. Paraku jäi tookord luba selleks taotlemata. Eelmisel aastal kaeti seadmed metallist katetega. Nüüd on õhksoojus pumpade paigaldamise ehitusteatis saanud kooskõlastuse ning omanik peab esitama veel kasutusteatise. Ahrensburg OÜ juhatuse liikme Terje Nepperi sõnul saavutasid nad muinsuskaitsega kokkuleppe. Sama kinnitas ka muinsuskaitseameti kommunikatsioonijuht Mari Rebane, kes ütles, et kasutusteatist ei ole veel esitatud. Saaremaa valla juhtiv spetsialist Ain Kõiv selgitas samuti, et teostatud ümberehitustööde lõplikuks seadustamiseks on omalikul vaja esitada veel kasutusteatis. Neljapäeval kell 17 avatakse Kuressaare kultuurikeskuse suures saalis Ukraina kunstniku Olena Natjuki isiku näitus Vahepealsus. Näitusel eksponeeritud maalid on loodud aastatel 2023 kuni 2026 pärast kunstniku kolimist Ukrainast Rootsi ning peegeldavad transformatsiooni kui kogemust. Vahepealsus on seisund, milles olevik püsib liikumata minevikku või tulevikku. See ilmneb pausina liikumiste vahel, ruumina impulsi ja selle kadumise vahel. Siin jääb kohalolu alles, kuid kaotab oma stabiilsuse muutudes hapraks ja kõikuvaks. Figuurid, objektid ja ruum eksisteerivad kõrvuti sulandumata tervikuks. Näitus Kultuurikeskuse suures saalis jääb avatuks 26. juunini. Eile alustas politsei menetlust juhtumis, kus Saaremaal on riigimetsast ebaseaduslikult maha võetud ja ära viidud kuuse ja männipalke. Esialgne vargusega tekitatud kahju on 459 eurot. Täna stardib Sotsiaalkindlustusameti kampaania Tüli lõhub lapse, kokkuleppe on võit, mis julgustab lahku minevaid vanemaid kasutama perelepitust ja otsima lapse huvides kokkuleppeid. Riiklik perelepitus on lapsevanematele vabatahtlik ja tasuta. Perelepitaja aitab lahku minevatel vanematel teha lapse heaolu toetavaid kokkuleppeid. Eesmärk ei ole suunata vanemaid ära leppima, vaid aidata neil kokku leppida, selgitas riikliku perelepitusteenuste juht Kadri Käsk, kelle sõnul jõutakse kokkuleppeni tavaliselt 4-5 kohtumisega 3-5 kuu jooksul. Teenus on kätte saadav kogu Eestis. Perelepitust on senimaani saanud ligi 5000 lapse vanemat ja üle 3000 lapse. Ja hetke pärast ilmast.
3: Kuressaare 24. aiandus ja lillepäevad toimuvad 22. 23. maini staadioni hotelli kõrval.
2: Täna on muutliku pilvisusega ilm, enne lõunal sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on sajuhooge laialdasemalt ja on näikest. Sadu on kohati intensiivne ja on võimalik ka rahe, õhtupoole sajuvõimalus väheneb. Rannikul on paiguti udu. Tuul pöördub lõunakaarde 2-8, mandril puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Sooja on mandril 19-25, Ida-Eestis kuni 28, saartel 12-18, tuulele avatud rannikul kuni 10 kraadi. Eeloleval ööl on muutliku pilvisusega ilm, kohati võib vähest hoovihma sadada ja mõnel pool on udu. Tuul pöördub läänekaarde 2-8, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis, sooja on 7-13 graadi. Riigi ilmateenistuse andmetel oli tund aega tagasi Kuressaares 18 ja Kärdlas 15 graadi sooja.
3: Kuressaare 24. taiandus ja lillepäevad 22-23. maini staadioni hotelli kõrval. Istikud, aiamööbel, käsitöö, toidukaup, kuldaväärt nõuanded, maja nagu vaja, aiatehnika, lasteala, esinejad ja palju muud. Reedel Eeva Luigas, Lillemandala töötuba ja aiatuur, laupäeval Kepp Roosi töötuba. Kohtume aianduspäevadel reedel kella 12-19 ja laupäeval kella 10-15. Lisainfo Facebookis ja

tere taas , head Raadio Kadi kuulajad , 13:08 üle selle on nüüd kell saanud , meie teisipäevane päev läheb selles tunnis ka siis muusika sellises lummuses , aga kahest päeva pikemat uudiste järel pool kolm vaatame üle kuulutused ja kolmest muidugi Soovi Raadio . Selline siis lähimad pea kolm tundi meie raadioeetris olema saavad . Geoda Silva on eetris .

kes teab küll, mis sunnil, kuid õhtusel tunnil üks mälestus külas mul käis. Ees klaasike viskid, mus elustus miski, mis ammugi ununen näis. Kui lõputud filmi näen unes ja ilmsi, üks lahkuja tolmusele tee. Ammusel ajal nii oli vist vaja, mu kallim läks teele, läks loojangu veel. Ta lahkudes lubas paar kuud vaid ja juba, ta leiabki tagasi tee. Kuis läks kõik ma näinud, hulk aastad on läinud, hulk aastad kui mure tege. Läks ootus mul kalliks, ma peast jäänud hall.

veitsid mu eest, mida peitsid, mis tõitsed kui edenil. Kuidas uksele kloppid, ma roose sul nopin, su jalgade

muusikaajalukku viidud lugu just siin , seda küll Kenny Rogersi poolt laias maailmas , aga meil kasvõi Uno Kaupmees . 13:16 üle selle on kell , Karl Madisele anname sõna .

0: Mõiguaiand tuleb Hiiumaale müüma. Müüme suvelilli, amplitaimi, suurvalik püsikuid, suurvalik roosiistikuid ning maasikataimi. Kaupa saab tellida mõiguaiand.ee lehelt. Müük toimub teisipäeval, 19. mail. Suuremõisa kell 8, Hellamaa 8.45, Kärdla kell 9.30 kun 11.30, Kõrgessaara 11.45, Kõppu kool 12.45, Nurste 13.45, Emmaste 14.30, Männamaa 15.30 ja Käina kell 16 kuni 16.45. Info telefonil 539-75-423.
1: Osaühing Kapra Vanametall võtab vastu ehitus- ja lammutusjäätmeid. Võtame vastu ka eterniiti ja muid asbesti sisaldavaid jäätmeid. Multilift konteinerite rent ja transport. Suurematel kogustel võimalik transport tõstuka autoga. Vaata lisaks www.kaprametall.ee või helista 56506282.
2: Igapäevalood. Saartehääle taskuhääling kutsub kuulama. Sel korral räägime metsast ja metsapettustest. Stuudios on Mikk Välja ja Allan Rajamäe ettevõtteste Timber. Kuula uut igapäevalugude osa Saartehääle veebist või otse Spotifyst.
3: Raadio Kadi soovisaade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900 2800. Tervita kas või iga päev.

SMS raadiomängus ka juttu, mille auhinna on välja pannud siis Hiievälja Viburada. Sõnumid numbril 13013 sisuga kadi poole kuueni õhtul ja 50 euro väärtuses Hiievälja Viburaja külastus kahele on kellegi oma. Ja kui otsite mõnda teissugust tegevust aktiivseks vaba aja veetmiseks oma klassile ka töökollektiivile või sõpruskonnale, siis kindlasti on selleks Hiievälja Viburada, kus saab veeta terve päeva ja ruumi on kõigile ruumi piisavalt. Põhiline on muidugi vibulaskmine, olemas on ka võrkpalliväljak, saate kasutada Hiievälja erinevaid saunasid ja loomulikult grillimise ja kõik mõnusad löögastumis võimalused on samuti seal olemas. Kogu info www.hiievälja.ee, et aga võita endale 50 euro väärtuses Hiievälja külastus, siis sõnumid numbril 13013 sisuga kadi kuni poole kuueni õhtul.

0: kui sul on tellitud Saartehääle paberleht e-arve püsimakse lepinguga, saad digilehe 2,90 € eest kuus. Helista telefonil 4530200 või kirjuta tellimine@saartehaal.ee.
1: Saaremaa Kaubamaja toidumaailma infoletis on võimalik vormistada ajalehe Saarte Hääl tellimusi ja leinakuulutusi.
2: Saarte Hääl, saarlaste päevaleht.
3: Vibu ja nooltega kaunisse põlismetsa veretule jahile. Leisikandis Hiievälja külas asub Saaremaa ainus 3D loomakujudega varustatud viburada, mis ootab külla kõiki suuri ja väikeseid seiklusuvilisi. Ettekujutuse vibulaskmisest saad 14-kohalisel rajal. Tõsisema kogemuse annab aga 28-kohaline rada. Päeva saad lõpetada Hiievälja saunades. Uuri täpsemalt hiievalja.ee. Mängi sel nädalal Kadi Raadio SMS-mängu ja võida 50-eurone laskmispakett Hiievälja viburajal. Saada SMS-sisuga Kadi numbrile 13013. Sõrumi hind 1 € ja 70 senti.
4: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.
5: Raadio Kadi Muusia Läänemaal 98,6 MHz.

Nothing Gonna Stop Us Now Starshipi suur hit siis 80-ndate teise poole algusest. Kohus lõpetas aga Saaremaa laevakompanii pankrotti 83 miljoni eurone uuetest. Ei jäänud midagi alles, sellest räägib täna see Kadi Raadio pikem uudiste blokk ja veel lisaks muude uudiste hulgas siis Saaremaa vald muuda Borissale gümnaasiumi hosteli kohad koolilastele tasuliseks. Pillimängust on saanud aga Kuressaare vanalinna kooli muusikatundide loomulik osa, seda kõike täistunnil.

0: Saaremaa liigub Boltiga igal ajal ja iga ilmaga. Vajad sõitu? Bolt on vaid ühe kliki kaugusel. Sõida mugavalt ja hea hinnaga oma sihtpunkti. Tahad lisaraha teenida? Registreeru Bolti partnerjuhiks ja sõida siis, kui sulle sobib. Aja ja tempo valid ise. Laadi alla Bolti rakendus ja tule sõitma!
1: Raadio Kadi uudised.
2: Kohus lõpetas Saaremaa laevakompanii pankroti. 83 miljoni euro nõudest ei jäänud midagi alles. Saaremaa vald muudab Orissaare gümnaasiumi hostelikohad koolilastele tasuliseks. Pillimängust on saanud Kuressaare vanalinnakooli muusikatundide loomulik osa.
1: Raadio Kadi uudised.
2: Tere päevast, kell sai kaks. Saarte hääle, Rahvusringhäälingu ja BNS-i uudistega on eetris Aili Salong. Pärnu maakohus lõpetas Saaremaa laevakompanii pankroti menetluse, sest ettevõtte maksejõuetus on kohtu hinnangul ära langenud. Määrusega tühistati ka 2018. aastal seatud keeld ettevõtte vara käsutamiseks. Lühidalt tähendab see, et üks Saaremaa majandusajaloo pikemaid ja segasemaid kohtusaagasid on jõudnud pöördepunktini. 2018. aastal pankrotti läinud laevakompanii, mille vastu esitati menetluses nõudeid üle 83 miljoni euro, pääseb kohtu hinnangul pankrotti menetlusest välja, sest täitmata võlausaldajate nõudeid enam ei ole. Pärast aastaid kestnud vaidlusi, loobumisi ja makseid jõudis kohus järeldusele, et ülejäänud tunnustatud võlausaldajate nõuded on kas kolmandate isikute poolt tasutud või nendest on loobutud. Seega antud juhul ei ole võlgniku maksejõulisuses kahtlust, märkis kohus määruses. Ettevõtte üritas pankrotti menetlusest välja saada ka juba varem. Taotlused esitati 2020, 2023 ja 2025 aastal, kuid seni ei olnud kohus leidnud, et selleks oleks alus olemas. Nüüd aga leidis kohtunik Eve Grass 18. mai määruses, et Saaremaa laevakompanii esitatud taotlus tuleb rahuldada. Saaremaa vald muudab Orissaare gümnaasiumi hosteli kohad koolilastele tasuliseks, ehkki Orissaare osavallakogu tegi ettepaneku õpilastelt tasu mitte võtta. Saaremaa valla lastele maksab õpilaskodu koht alates 1. septembrist 20 eurot kuus, väljaspoolt valda õpilastele aga 70 eurot kuus. Kõrgem tasu puudutab eelkõige muulasi, sest väljaspoolt Saare maakonda Orissaares lapsi ei õpi. Orissaare osavallakogu liige merendusõppe ellukutsuja Jüri Lember märkis osavallakogu koosolekul, et merendusõppe loomisega käis kaasas lootus, et Orissaare kooli tuleb õpilasiga väljaspoolt Saaremaad. Tasulised hostelikohad kahandavad mujalt huviliste huvi kindlasti. Orissaare gümnaasiumi tasuliste teenuste hinnakirja kehtestas Saaremaa vallavalitsus 17. märtsi korraldusega. Hinnakirja muutust taotles Orissaare gümnaasiumi direktor, see arutati läbi kooli hoolekogus ja kooskõlastati Muhu vallaga. Orissaare gümnaasiumi direktori Mariana Prii sõnul ei sündinud õpilaskodu tasuliseks muutmise otsus üleöö, seda kaaluti juba eelmisel aastal. Kuni käesoleva ajani said õpilased hostelis elada tasuta. Kuressaare teatrimajja kogunes 15. ja 16. mail põhikoolide kooliteatrite riigifestivalile 17 truppi üle Eesti. Saare maakonda esindas festivalil Kuressaare hariduse kooli kreputlased lavastusega Kuskil kumiseb kodu, mis põhineb Ernst Enno loomingul. Trupp pälvis eri preemia. Tunnustuse sai ka kreputlaste juhendaja Rita Ilves, kellele anti juhendaja preemia. Näitleja preemiad pälvisid Aleksander Medri ja Kärt Medri. Täpsemalt rääkis festivali korraldaja ja kooliteatri juhendaja Rita Ilves.
3: Etendused olid ääretult omanäolised. Seda ütles ka žürii. Kui ühelt poolt võis olla laval mõni trupp sellise väikese kammerliku looga, siis teiselt poolt vaatas vastu Nukitsamehe muusikal 32 koorilast laval. Tase oli ääretult tugev, ma ei kadesta žüriid. Võib-olla sellest krebutlaste tasemest räägibki tegelikult see meie eripreemia nimetus, mille žürii meile andis, et nii vähesega nõnda palju. Meil oligi laval üks taburet, millega kõik asjad sai ära aetud ja žürii ütles, et see toimis. Kui ma mõtlen nüüd natukene, mida nüüd seda festivali, vaid vabariiklike festivali üleüldse, siis tegelikult ju ikkagi läbivalt on seal saarlased ääretult tublid olnud. No eelmine aasta ka olime krebutlastega, kui oli Jõgeval milleks hästi, üleelmine aasta oli Astekool see, kes tulid samuti preemiaga tagasi. Nii et kuigi võib-olla jah, meil maakonnas ka sel aastal see põhikoolide näitemängu päeval, et see truppide arv on nagu väiksemaks jäänud, aga trupp, kes siis välja valitakse ja maakonda esindama läheb, et nemad on tõesti alati väga tublid olnud.
2: Telefonil oli Rita Ilves. Tänu hooandja projektiga kogutud annetusrahale ja MTÜ võimalustoetusele on pillimängus saanud Kuressaare vanalinna kooli muusikatundide loomulik osa. Tänu annetajatele kogus Kuressaare vanalinna kool pillide ostuks soovitud 5000 euro asemel 5077 eurot. MTÜ võimalus aga toetas kooli 2000 euroga. Kui varem said õpilased kasutada vaid kuut ukuleelet, mõnda rütmipilli ja üht kitarri, siis annetus- ja toetusraha eest soetas kool tänavu hulgaliselt uusi pille. Seal hulgas näiteks sopran ja altkella mängu, sopran, alt ja bass ksülofoni, metall kõlaplaatide komplekti ning 12 kannelt. Eesti Kunstnike Liidu ligi 700 000 euro suuruse kahju taga on liidu pearaamatupidaja, kes langes veebikelmide ohvriks. Kelmidel oli esimene kontakt raamatupidajaga 7. mail, kui talle helistati näiliselt Omniva kandekeskuse nimel ja paluti raamatupidajale ennast tuvastada, mida ta kelmide pakutud platvormile PIN-koode sisestades ka tegi. Seejärel tuli kelmidelt kõne Eesti Panga nimel ja teatati, et raamatupidaja on sattunud küberrünnaku ohvriks. Siis tuli juba kõne politsei nimel, paluti vormistada fiktiivseid dokumente ning lõpuks räägiti kannatanule, et ta on kaasatud salajasse politseioperatsiooni, et kurjategijaid tabada. Eesti Kunstnike Liidu president Maarin Ekterman rääkis, et liidu arvetel oli kultuuriministeeriumi sihtfinanseeringuga laekunud raha loome toetusteks ja kunstnike palga maksmiseks. Ühtlasi oli arvetel tegevustoetuste raha galeriide jaoks, mis tuleb kultuuriministeeriumilt, Tallinna linnalt ja kultuurkapitalilt ja oli ka liidu oma tulud. Balti õhuturbe missiooni Rumeenia hävitaja lasi täna lõunapaiku Kesk-Eestis alla Eestisse sattunud drooni. Drooni rusud kukkusid alla Põltsama vallas Kablakülas põllule. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles rahvusringhäälingule, et Läti kaitseväelt tuli info ja ka Eesti enda radari pilt tuvastas ühe drooni liikumise Lõuna-Eestisse. Käivitasime vajalikud meetmed ja Balti õhuturbe hävitaja lasi selle drooni alla, sõnas Pevkur. Tsiviilkahjudest Pevkuri kinnitusel praegu teated puuduvad. Kaitsevägi saatis siis täna lõunal välja teavituse õhuohust Lõuna-Eestis. Drooni oht valitses teate järgi Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Võru ja Põlva kandis. Venemaa loodepiirkonda tabasid täna enne lõunal korduvad droonirünnakud, millest annavad tunnistust Pihkva ja Peterburi Pulkovo lennujaama sulgemised. Ja hetke pärast ilmast.
4: Kuressaare 24. aiandus- ja lillepäevad toimuvad 22. 23. maini staadioni hotelli kõrval.
2: Eeloleval ööl on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma, mõnel pool on udu. Tuul pöördub lõunakaarest läänekaarde 2-8, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis ja

0: sooja on öösel 7-13 kraadi. Homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, mandril sajab kohati hoovihma, pärast lõunal on ka äikese oht. Puhub läänekaare tuul 2-8, põhjarannikul puhanguti 11 meetrit sekundis, õhtul on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on homme 17-23, meretuulega rannikul 13 kraadi. Riigi ilmateenistuse andmetel oli tund aega tagasi nii Kuressaares kui Kärdlas 17 kraadi sooja.
1: Kuressaare 24. aiandus ja lillepäevad 22-23. Maini staadioni hotelli kõrval. Istikud, aiamööbel, käsitöö, toidukaup, kuldaväärt nõuanded, maja nagu vaja, aiatehnika, lasteala, esinejad ja palju muud. Reedel Eeva Luigas, Lillemandala töötuba ja aiatoor, laupäeval Kepp Roosi töötuba. Kohtume aianduspäevadel reedel kella 12-19 ja laupäeval kella 10-15. Lisainfo Facebookis ja

tere taas, head raadio kadi kuulajad, Meigan Maroney, üks suuremaid hitte hetkel siis Cloud 9 eetris 14:15 üle selle on kell, veerand tunni pärast on aeg üle vaadata teie kuulutused, neid on võimalik tasuta siis meie kodulehe pealt saati juurde lisada. Ja kolmest siis Sovi Raadio 902-800 avatud õnnitluste tervituste ja soovilugude jaoks kella 15:50. Kasutage juust õnnitada, tervitada oma sõpru tuttavaid, kellel mõni tähtpäev või lihtsalt korda

0: E Kotiradio.
1: Then the rainstorm came.

kas tead, mis peidab sügal meresen? Ja mille hetki tormis vaid hetk näeb rand, mis on see, mille kiudu ei sõlmes seo, kui sulaks see su peo?